0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cola Cookies, enaknya full.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

bercahaya paling pas untuk Cilacap. Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

berada. Tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.